Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Biển Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 6 ngày 10 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Dự báo bão Bavi, bão số 9, sẽ gây mưa lớn, gió mạnh tại Okinawa. Ông Zelensky quan tâm đến việc hợp tác với công ty Nhật Bản để sản xuất tên lửa. Lãnh tụ tối cao Iran vắng mặt trong lễ hạ huyệt của cha. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một cơn bão mạnh đang ảnh hưởng đến một số khu vực ở tỉnh Okinawa, phía nam Nhật Bản. Dự báo bắt đầu từ chiều thứ Sáu, khu vực này sẽ có gió rất mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, bão Bavi, bão số 9, đang di chuyển theo hướng Tây Bắc. Vào trưa thứ Sáu, cơn bão hiện đang ở phía nam quần đảo Okinawa. Bão nhiều khả năng sẽ tiến đến gần quần đảo Sakishima đến hết thứ Bảy. Giới chức dự báo mưa lớn và gió rất mạnh. Gió giật được dự báo có thể lên tới 180 km/h vào thứ Sáu và 216 km/h vào thứ Bảy. Vận tốc gió ở mức này có thể gây đổ nhà. Giới chức khí tượng đang kêu gọi người dân cảnh giác trước khả năng xảy ra lở đất, sóng cao và chiều cường. Cơn bão cũng đang gây gián đoạn hàng không. Japan Airlines đã hủy 59 chuyến bay vào thứ Sáu, còn All Nippon Airways hủy 104 chuyến. Đa số các chuyến bay bị hủy là các chuyến đến và đi từ các tỉnh Okinawa và Kagoshima. Một số hãng hàng không khác cũng bị ảnh hưởng. Hành khách nên kiểm tra trạng thái chuyến bay của mình để cập nhật thông tin mới nhất.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan tâm đến việc Ukraine hợp tác với một công ty Nhật Bản để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Phát biểu với báo chí giới vào thứ Năm, ông Zelensky bày tỏ việc này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư nói rằng Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa loại này. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi về Mitsubishi Heavy Industries là doanh nghiệp Nhật đang sản xuất tên lửa Patriot theo giấy phép, ông Zelensky cho rằng công ty Nhật Bản này có năng lực sản xuất ở trình độ rất cao. Ông nói đây là một tiền lệ quan trọng để Ukraine triển khai hoạt động sản xuất. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nếu phía Nhật Bản mong muốn. Hiện Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Một chuyên gia quân sự nhận định Ukraine sẽ cần khoảng 2 năm để có thể bắt đầu sản xuất tên lửa Patriot sau khi được Mỹ cấp phép.

0: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, cố lãnh tụ tối cao, giáo chủ Ali Khamenei đã được chôn cất vào thứ Năm. Tuy nhiên, truyền thông không cho biết ông Mostaba Khamenei, con trai và là người kế nhiệm ông Ali Khamenei, có tham dự hay không. Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 2. Thi hài của ông được chôn cất tại đền thờ Imam Reza, một thánh địa của Hồi giáo dòng Shia tại Mashhad, đông bắc Iran. Trước lễ hạ huyệt, ba anh em của ông Mostaba đã đứng trước linh cữu và cầu nguyện cùng những người khác. Theo kế hoạch ban đầu, đàm phán giữa Mỹ và Iran về chấm dứt giao tranh sẽ sớm được nối lại sau tang lễ. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành tấn công vào Iran nhằm đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Sau đó, hai bên đã tiến hành tấn công đáp trả lẫn nhau. Trả lời NHK vào thứ Năm, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết Washington duy trì quyết tâm tìm ra một giải pháp và các cuộc tham vấn cấp chuyên viên sẽ được tiếp tục. Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Oman. Bộ cho biết, ông Araghchi đã thảo luận về tình hình tại eo biển với các ngoại trưởng ba nước. Cũng theo Bộ Ngoại giao Iran, ngoại trưởng các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa các kênh ngoại giao nhằm ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang. Ông Araghchi cũng có cuộc điện đàm với người đứng đầu quân đội Pakistan, Asim Muni.
1: Hãng xe Mitsubishi Motors đã bắt tay với một công ty khởi nghiệp Nhật Bản nhằm sản xuất hàng loạt robot hình người. Hãng dự định sử dụng loại robot này trong các nhà máy của mình cũng như bán cho các doanh nghiệp khác. Hai bên hướng tới việc phát triển những robot có thể làm việc cùng con người và học cách bắt chước các chuyển động. Công ty khởi nghiệp mang tên Highlanders khởi nguồn từ Đại học Tokyo và chuyên về AI vật lý. Mitsubishi đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt robot tại nhà máy ở Kyoto sớm nhất là vào năm tới. Ông Kato Takao, giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, cho biết, chúng tôi hướng tới việc xây dựng một nền tảng công nghiệp mới, nơi con người và robot cùng làm việc với nhau. Ông Masuoka Hiroya, giám đốc điều hành Highlanders, cũng chia sẻ về sự hợp tác này. Chúng tôi muốn sử dụng công nghệ trong nước để vượt qua tình trạng thiếu hụt lao động và các thách thức xã hội của đất nước, đồng thời trao lại cho thế hệ sau một nước Nhật tươi sáng và vững mạnh.
0: Công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiến triển chậm tại Venezuela, hơn 2 tuần sau khi các trận động đất mạnh tàn phá quốc gia này. Nhiều người được cho là vẫn đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chính phủ Venezuela cho biết, tính đến thứ Năm, có 3.889 người được xác nhận đã thiệt mạng sau các trận động đất hôm 24 tháng 6. Tại thị trấn Carabajeda, thuộc khu vực La Guaira, chịu ảnh hưởng nặng của động đất, nhiều tòa nhà chỉ còn là những tảng bê tông xếp chồng lên nhau. Một phụ nữ đang tìm kiếm em gái, người bị kẹt dưới một tòa nhà đổ sập. Cô cho biết, không có máy móc hạng nặng để dọn dẹp gạch đá đổ nát. Cô cũng cho biết gia đình của em gái cũng bị kẹt và cô đã kêu gọi trợ giúp để đưa họ ra ngoài. Các tổ chức cứu trợ quốc tế đang cung cấp hỗ trợ cho những người sống sót. Tổ chức phi chính phủ Peace Winds Japan đã mở một phòng khám tạm thời gần Carabajeda. Hôm thứ Năm, rất nhiều người sống sót đã đến đây tiếp nhận điều trị y tế. Tổ chức này cũng đang hợp tác với người dân địa phương để cung cấp cà ri và cơm cho những người sơ tán đang sống trong các túp lều. Bác sĩ Inaba Mototaka cho biết, một số bệnh nhân đến khám hôm thứ Năm thậm chí còn không nhận ra là mình bị gãy xương. Nỗi đau khi mất đi người thân là quá lớn, khiến họ không còn để ý đến sức khỏe của mình. Ông cũng cho biết, nhiều người đến để điều trị những chấn thương chưa lành họ gặp phải hơn 2 tuần trước. Peace Winds Japan cho biết, họ sẽ tiếp tục cử nhân viên y tế đến Venezuela chừng nào việc này còn cần thiết.

0: là mục bonsai ứng phó thảm họa. Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy, cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần hôm nay tiếp tục nói về cơ chế hình thành lốc xoáy. Càng gần đến hè, lốc xoáy càng xảy ra thường xuyên hơn và nhiều nhất là vào khoảng tháng 9. Vào thời điểm này trong năm, có nhiều cơn bão tiến đến gần và đổ bộ vào quần đảo Nhật Bản, do đó có thể gây ra lốc xoáy. Khi bão Pepa đổ bộ vào Nhật Bản hồi tháng 9 năm 2025, gió giật và lốc xoáy xảy ra trên khắp cả nước khi mây mưa do bão di chuyển về phía đông. Đặc biệt, tỉnh Shizuoka hứng chịu thiệt hại nặng nề. Theo các chuyên gia, khi đó một giải mây vũ tích liên quan đến cơn bão đã hình thành ở Shizuoka. Loại giải mây này được gọi là giải mưa. Các giải mưa có thể gây ra lốc xoáy, gió mạnh và mưa lớn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tiến hành khảo sát thực địa và xác nhận rằng lốc xoáy đã xảy ra hoặc rất có khả năng đã xảy ra gần như đồng thời tại 5 điểm trong tỉnh. Thiệt hại được ghi nhận trên toàn tỉnh, bao gồm nhà bị tốc mái và cột điện bị đổ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Một sân bay tại thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, được thổi sức sống mới với các nhân vật Pokemon nổi tiếng thế giới. Khu vực này từng hứng chịu trận động đất mạnh vào năm 2024. Sân bay Noto từ nay tạm thời sẽ có biệt danh là sân bay Noto Satoyama Pokemon With You. Chính quyền tỉnh Ishikawa hy vọng sẽ có nhiều du khách đến đây, qua đó tạo thêm động lực cho quá trình phục hồi của vùng Noto. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút.

sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món bánh cơm làm từ gạo nếp, tiếng Nhật là ohagi, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja. Shugyo no seika, ima koso misete kureru. Hãy xem thành quả luyện tập của ta đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Ohagi, một món bánh ngọt rất phổ biến ở Nhật, được làm từ cơm nếp.
1: Ohagi là tên gọi một món bánh ngọt được làm từ mochigome, tức là gạo nếp. Gạo được nấu, sau đó đem giã và nặng thành những chiếc bánh nhỏ, với vỏ bọc ngoài là nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là đậu azuki nghiền, tức là đậu đỏ nghiền, hay là bột đậu nành. Ohagi có bán tại các cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trước đây thì nó hay được làm tại nhà. Như thường lệ, hướng dẫn chúng ta cách làm bánh Ohagi hôm nay là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa mochigome de katei de kantan ni tsukureru okashi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm một kiểu bánh Ohagi rất dễ làm tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ làm loại bánh cơm này với 3 màu khác nhau, có vỏ bọc ngoài làm từ đậu đỏ nghiền, đậu nành nghiền và vừng giã nhỏ. Chúng ta sẽ làm 16 chiếc bánh nhỏ đủ cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 300 g gạo nếp, 2 cốc nước, 1/5 thìa cà phê muối, khoảng 1 g. Ngoài ra còn có 240 g đậu đỏ nghiền. Để làm phần đậu nành nghiền, bạn cần 80 g quả đậu nành xanh tươi, 2 thìa canh đường và 1 nhúm muối. Để làm vừng giã nhỏ, bạn cần 2 thìa canh vừng trắng rang, nửa thìa canh đường và 1 nhúm muối.

0: Trước hết chúng ta chuẩn bị gạo nếp. Đông 300 gram gạo nếp để vào một cái rá và vo bằng nước cho đến khi nước không còn màu trắng sữa nữa. Để ráo nước, sau đó cho vào nồi có nắp đậy, rồi đổ vào 2 cốc nước. Ngâm gạo nếp trong nửa giờ, sau đó cho một ít muối vào, đậy nắp nồi và bật lửa vừa. Khi sôi thì giảm lửa nhỏ và để như vậy trong khoảng 12 phút. Sau 12 phút, bắt nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn đậy vung trong khoảng 10 phút để cơm nếp chín bằng hơi thêm một lúc nữa.
1: 10 phút đã qua rồi, chúng ta hãy mở cái nắp ra. これを潰しておはぎの中身にしていきます。キベラかすりこぎを濡らして。
2: đã hết 10 phút, hãy thử kiểm tra cơm nếp xem thế nào. Như vậy là đã được. Tiếp theo chúng ta sẽ giã cơm nếp để làm bánh. Bạn có thể dùng một chiếc chày gỗ hoặc một chiếc bay gỗ dùng để nấu ăn. Dù bạn dùng dụng cụ nào thì trước hết cũng phải làm ẩm dụng cụ để giúp cho cơm nếp không dính vào chúng. Và hãy nhớ là cần phải giã cơm nếp khi còn nóng.
0: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát, chỉ nên giã ở mức vừa phải.
2: Phần cơm nếp sau khi đã giã phải trở thành một khối và những hạt cơm nếp vẫn giữ được một phần hình dạng. Khi cơm nếp bắt đầu trở nên dính thì bạn có thể ngừng giã.
0: Tiếp theo chúng ta nặng cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ. Chúng ta có đủ lượng cơm nếp để làm 16 chiếc bánh. Cần nặng cơm nếp khi nó vẫn còn ấm,

0: Trước hết, hãy đổ nước lạnh vào bát. Nhúng tay vào đó để giúp khi bạn nặn cơm nếp nóng sẽ không bị bỏng tay. Nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ hình như quả trứng. Sử dụng một chiếc khăn sạch để thấm phần nước tiết ra từ cơm nếp nếu có. Vậy là chúng ta đã làm xong 16 phần bánh làm từ cơm nếp.
1: Tiếp theo chúng ta làm phần đậu nành nghiền. Luộc quả đậu nành tươi trong nước muối nhạt cho đến khi mềm. Sau đó để cho ráo nước và tách hạt đậu ra khỏi quả đậu khi vẫn còn ấm. Sau khi tách ra khỏi quả thì cho hạt đậu nành vào một cái bát hoặc một cái cối để giã. Giã đậu nành cho nhuyễn bằng một chiếc chày gỗ, sau đó cho đường và một nhúm muối vào. Sau đây, bà Watanabe sẽ cho chúng ta lời khuyên về việc phải làm gì nếu đậu nành quá cứng.
0: Phần đậu nành có thể mềm ra nếu cho thêm một chút nước. Chúng ta cần một hỗn hợp nhão, sền sệt.
1: Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị phần vừng nghiền. Hạt vừng có thể được nghiền trong một chiếc cối giã hoặc là một cái máy xay. Cũng có thể băm nhỏ bằng dao bằng cách đặt vừng lên một miếng giấy để trên thớt.
2: Goma ga haneru node, hōchō no hasaki o tsuketa mama, nemoto no hō dake jōge sasete kizande ikimasu.
0: Giữ mũi dao chạm vào thớt trong khi nâng lên đặt xuống cán dao để băm vừng. Điều này sẽ giúp cho vừng không bị vãi ra quá nhiều.
1: Sau khi băm thì cho vừng vào bát và trộn lẫn với đường và muối. Chúng ta đã từng học cách làm đậu đỏ Azuki nghiền khi làm món Zenzai và Dorayaki là những món bánh có nhân đậu đỏ. Bạn hãy mở lại công thức cũ để làm phần nguyên liệu này.
0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại nguyên liệu khác nhau để bao lấy bánh cơm nếp. Trước hết, hãy bao 4 chiếc bánh với hỗn hợp đậu nành nghiền. Chia phần đậu nành nghiền thành 4 phần, dàn mỗi phần lên một tấm ni lông bọc thức ăn hay một túi ni lông nhỏ, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 8 cm.
1: Tiếp đó, đặt một chiếc bánh cơm nếp vào giữa phần đậu nành nghiền. Sau đó, vo miếng ni lông sao cho cái phần đậu nành nghiền bọc quanh phần bánh cơm nếp. Lật miếng bánh lại và bỏ phần ni lông đi. Sau đó, đặt chiếc bánh ra đĩa. Lặp lại công đoạn này để làm 3 chiếc bánh còn lại. Chúng ta có đủ đậu đỏ nghiền để bọc ngoài 8 chiếc bánh cơm nếp. Cách làm tương tự như cách bọc cơm nếp bằng đậu nành nghiền.
0: Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc 4 chiếc bánh còn lại bằng vừng đã băm nhỏ. Cho phần vừng ra một cái đĩa và lăn những miếng bánh cơm nếp trên đó.

0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại bánh cơm nếp. 8 chiếc bánh có vỏ bọc là đậu đỏ nghiền, 4 chiếc là đậu nành nghiền và 4 chiếc là vừng nghiền nhỏ.
1: 3色のおはぎが出来上がりました。おはぎは緑茶ととても合います。今日は緑茶の美味しい入れ方をご紹介します。
2: Chúng ta đã làm 3 loại bánh cơm ohagi, là món bánh lý tưởng để ăn kèm trong khi thưởng thức trà xanh Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bước để pha trà cho 2 người. Bạn sẽ cần một cốc nước sôi và nửa thìa lá trà xanh.
0: Bây giờ chúng ta pha trà. Trước hết, hãy đun nước sôi. Nhưng các bạn đừng đổ nước sôi ngay vào trà. Hãy để nước nguội một chút, xuống còn khoảng 90 độ. Vì thế, khi nước sôi, thì hãy bắt ấm ra khỏi bếp, rồi để nguội một lúc. Cho lá trà vào một ấm trà nhỏ, rồi đổ nước nóng vào. Đậy nắp ấm trà và để cho trà ngấm khoảng 1 phút trước khi đổ ra những tách trà nhỏ để thưởng thức.
2: Chúng ta có 2 tách trà nhỏ, đổ một chút nước trà vào một cốc, sau đó chuyển qua cốc thứ 2. Lặp lại như vậy cho đến khi cả 2 tách đầy. Làm như vậy sẽ giúp cho trà trong 2 tách có vị đậm như nhau. Hãy cố gắng uống hết trà ở trong ấm.
0: Lượng lá trà trong ấm đủ để pha thêm 2 tách nữa. Nếu bạn muốn uống thêm, thì hãy nhớ đổ hết nước trà cũ ra trước khi cho thêm nước nóng vào ấm trà.
2: Bây giờ là phần thông tin thêm về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm món bánh cơm nếp ohagi và cách pha trà xanh Nhật Bản. Vậy trong phần này, hãy nói về trà xanh và cách pha trà.
0: Hình như là người Nhật rất thích trà xanh phải không chị?
2: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Khi người Nhật nói về trà thường có nghĩa là trà xanh. Trà xanh chiếm 99,9% lượng trà sản xuất ở Nhật. Lá trà được sấy khô để ngăn không cho trà bị lên men và giữ được màu xanh. Trà xanh thường được uống sau bữa ăn, nhưng cũng có thể uống trà trong ngày với bánh ngọt hoặc là món ăn nhẹ.
0: Nhưng mà người ta có thêm gì vào trong trà không chị?
2: Dạ không anh ạ. Người ta không cho thêm đường hay là sữa vào trà như là với cà phê và trà đen.
0: À, tôi nghĩ có thể là như vậy thì trà nó có vị đắng phải không?
2: Dạ không ạ. Mùi thơm nhẹ nhàng và sự kết hợp của vị ngọt và nhậm nhậm chát thì rất phù hợp với các món ăn Nhật hay là các món bánh truyền thống của Nhật Bản. Trà xanh cũng thường được uống khi ăn sushi. Trà và các loại bánh ngọt có thể được chế biến để phù hợp theo từng mùa. Ví dụ, vào mùa xuân, bạn có thể được thưởng thức bánh có hình hoa anh đào. Vào mùa thu, bánh sẽ có hình lá cây mùa thu. Các bạn vừa lắng nghe chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món bánh ohagi, là một loại bánh làm từ cơm nếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục Cùng Nhau Học Tiếng Nhật Trong Văn Hóa Đại Chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề
6: Ninja.
4: Bài này tập trung vào
6: Ninjutsu,
4: hay còn gọi là nhẫn thuật, tức là nghệ thuật chiến đấu đặc trưng của các ninja. Hãy nghe đoạn băng sau và tưởng tượng nhé.
7: Shugyou no seika, ima koso misete kureru.
5: Câu này có thể hiểu là: nào, hãy xem thành quả tập

0: Liền của ta đây.
1: Raijin no jutsu.
0: Còn câu này có thể hiểu là thuật sét đánh.
2: Ồ, đây chắc hẳn là tiếng kêu khi bị hạ gục phải không?
0: Ôi, nghe có vẻ như là đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra ấy nhỉ? Có lẽ đây là một cảnh thể hiện nhẫn thuật, phải không chị Minh Châu? Chúng ta hãy cùng nghe giải thích về đoạn hội thoại nói trên từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
3: Ninja genre のアニメ漫画には忍術が欠かせません。この場面では忍術で雷を落として敵
2: を。Các anime và manga về ninja không thể thiếu được nhẫn thuật hay là kỹ nghệ chiến đấu của ninja. Trong cảnh này, ninja đã sử dụng thuật sét đánh để đánh bại kẻ thù. Nhân vật có thể sử dụng thuật này một cách thành thạo vì đã trải qua một quá trình
3: Shugyo,
2: tức là tập luyện hay là tu luyện lâu dài và gian khổ. Trong câu đầu tiên, người ninja này nói
3: 今こそ見せてくれる.
2: Nghĩa đen là bây giờ ta sẽ cho người thấy. Trong bối cảnh này có thể hiểu là hãy xem đây. Cụm từ
3: てくれる.
2: Trong câu
3: 見せてくれる.
2: Là một cách diễn đạt thô lỗ để thể hiện sự căm ghét và khinh miệt đối với kẻ thù. Cách nói này thường được sử dụng để tuyên bố rằng bản thân sắp giáng cho kẻ thù khó khăn và tai họa. Một số ví dụ phổ biến khác có thể kể đến như
3: ひねりつぶしてくれる.
2: Có nghĩa là ta sẽ dễ dàng nghiền nát ngươi. Hoặc là
3: せいばいしてくれる.
2: Có nghĩa là ta sẽ trừng phạt ngươi.
0: Thật là thú vị. Ý nghĩa trong cảnh vừa rồi khác hẳn với cách diễn đạt
4: てくれる.
0: Mà chúng ta thường thấy trong sách giáo khoa thường gặp. Nghe thì có vẻ như vị ninja này đang đe dọa đối thủ bằng cách tuyên bố trước rằng anh ta sẽ sử dụng các chiêu thức nhẫn thuật. À, ngoài thuật kỳ sét đánh, thì nhẫn thuật còn có chiêu thức nào không nhỉ?
3: Raijin no jutsu wa tenki o ayatsuru jutsu desu ga, hoka ni mo yoku detekuru mono ni bunshin no jutsu ga arimasu.
2: Chiêu thức
3: Raijin no jutsu
2: hay là thuật sét đánh là chiêu thức điều khiển thời tiết. Một chiêu thức nhẫn thuật thường gặp khác là
3: Bunshin no jutsu
2: hay là thuật phân thân. Trong đó, ninja sẽ di chuyển với tốc độ cực cao bao vây kẻ thù để tạo ra ảo ảnh rằng đang có nhiều ninja bao vây. Còn có
3: Utsusemi no jutsu
2: hay là thuật ve sầu thoát xác. Từ Utsusemi, nghĩa đen là xác rỗng ve sầu. Ý tưởng là làm cho kẻ thù bối rối khi tưởng chừng đã tấn công được vị ninja. Nhưng hóa ra chỉ đánh vào bộ quần áo của ninja đó, giống như là xác ve sầu rỗng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây đều là những chiêu thức nhẫn thuật hư cấu chỉ có trong phim truyện.
0: Ồ, thì ra là như vậy. Các chiêu thức nhẫn thuật thực ra đều là hư cấu. Thế mà hồi mới biết đến ninja thì tôi đã rất là phấn khích vì cứ nghĩ rằng ninja thực sự có thể sử dụng được các chiêu thức ngầu như vậy.
2: Vâng ạ, trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nếu mà nhẫn thuật có thật thì tôi phải đăng ký học để trở thành ninja ngay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
4: 修行の成果, 今こそ見せてくれる!
1: 雷神の術!
2: Bài hôm nay chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh thể hiện chiêu thức nhẫn thuật của ninja.
4: 修行の成果今こそ見せてくれる雷神の術!
0: Tên của các chiêu thức cũng rất là ngầu đúng không ạ? Hy vọng rằng sau bài này các bạn sẽ hiểu hơn khi xem phim hay là đọc truyện về ninja.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay là mục Cùng nấu món ăn Nhật Bản. Chúng ta sẽ học cách làm món bánh cơm làm từ gạo nếp, tiếng Nhật là ohagi, theo công thức của chuyên gia ẩm thực. Trong phần sau chương trình, mời các bạn đến với mục Cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng. Từ khóa lần này là cách nói của ninja. Shugyo no seika, ima koso misete kureru. Hãy xem thành quả luyện tập của ta đây. Mời các bạn cùng theo dõi.

0: và Phạm Gia Thắng xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Cùng Nấu Món Ăn Nhật Bản hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm món Ohagi, một món bánh ngọt rất phổ biến ở Nhật, được làm từ cơm nếp.
1: Ohagi là tên gọi một món bánh ngọt được làm từ mochigome, tức là gạo nếp. Gạo được nấu, sau đó đem giã và nặn thành những chiếc bánh nhỏ, với vỏ bọc ngoài là nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như là đậu azuki nghiền, tức là đậu đỏ nghiền, hay là bột đậu nành. Ohagi có bán tại các cửa hàng chuyên bán các loại bánh ngọt truyền thống của Nhật Bản. Trước đây thì nó hay được làm tại nhà. Như thường lệ hướng dẫn chúng ta cách làm bánh Ohagi hôm nay là chuyên gia ẩm thực Nhật Bản, bà Watanabe Akiko.
2: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa mochigome de katei de kantan ni tsukureru okashi.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Watanabe Akiko. Hôm nay, chúng ta sẽ học cách làm một kiểu bánh Ohagi rất dễ làm tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ làm loại bánh cơm này với ba màu khác nhau, có vỏ bọc ngoài làm từ đậu đỏ nghiền, đậu nành nghiền và vừng giã nhỏ. Chúng ta sẽ làm 16 chiếc bánh nhỏ đủ cho 4 người ăn. Bạn sẽ cần 300 g gạo nếp, 2 cốc nước, 1/5 thìa cà phê muối, khoảng 1 g. Ngoài ra còn có 240 g đậu đỏ nghiền. Để làm phần đậu nành nghiền, bạn cần 80 g quả đậu nành xanh tươi, 2 thìa canh đường và 1 nhúm muối. Để làm vừng giã nhỏ, bạn cần 2 thìa canh vừng trắng rang, nửa thìa canh đường và 1 nhúm muối.

0: Trước hết chúng ta chuẩn bị gạo nếp. Đông 300 gram gạo nếp để vào một cái rá và vo bằng nước cho đến khi nước không còn màu trắng sữa nữa. Để ráo nước, sau đó cho vào nồi có nắp đậy, rồi đổ vào 2 cốc nước. Ngâm gạo nếp trong nửa giờ, sau đó cho một ít muối vào, đậy nắp nồi và bật lửa vừa. Khi sôi thì giảm lửa nhỏ và để như vậy trong khoảng 12 phút. Sau 12 phút, bắt nồi ra khỏi bếp nhưng vẫn đậy vung trong khoảng 10 phút để cơm nếp chín bằng hơi thêm một lúc nữa.
1: 10 phút đã qua rồi, chúng ta mở cái nắp ra xem. これを潰しておはぎの中身にしていきます。木べらかすりこぎを濡らして。
2: đã hết 10 phút, hãy thử kiểm tra cơm nếp xem thế nào. Như vậy là đã được. Tiếp theo chúng ta sẽ giã cơm nếp để làm bánh. Bạn có thể dùng một chiếc chày gỗ hoặc một chiếc bay gỗ dùng để nấu ăn. Dù bạn dùng dụng cụ nào thì trước hết cũng phải làm ẩm dụng cụ để giúp cho cơm nếp không dính vào chúng. Và hãy nhớ là cần phải giã cơm nếp khi còn nóng.
0: Trong khi giã cơm nếp, chú ý thỉnh thoảng trộn phần cơm nếp ở dưới đáy nồi lên để bảo đảm là cơm được giã đều. Đừng giã quá nát, chỉ nên giã ở mức vừa phải.
2: Phần cơm nếp sau khi đã giã phải trở thành một khối và những hạt cơm nếp vẫn giữ được một phần hình dạng. Khi cơm nếp bắt đầu trở nên dính thì bạn có thể ngừng giã.
0: Tiếp theo chúng ta nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ. Chúng ta có đủ lượng cơm nếp để làm 16 chiếc bánh. Cần nặn cơm nếp khi nó vẫn còn ấm.

0: Trước hết, hãy đổ nước lạnh vào bát. Nhúng tay vào đó để giúp khi bạn nặn cơm nếp nóng sẽ không bị bỏng tay. Nặn cơm nếp thành những chiếc bánh nhỏ hình như quả trứng. Sử dụng một chiếc khăn sạch để thấm phần nước tiết ra từ cơm nếp nếu có. Vậy là chúng ta đã làm xong 16 phần bánh làm từ cơm nếp.
1: Tiếp theo chúng ta làm phần đậu nành nghiền. Luộc quả đậu nành tươi trong nước muối nhạt cho đến khi mềm. Sau đó để cho ráo nước và tách hạt đậu ra khỏi quả đậu khi vẫn còn ấm. Sau khi tách ra khỏi quả thì cho hạt đậu nành vào một cái bát hoặc một cái cối để giã. Giã đậu nành cho nhuyễn bằng một chiếc chày gỗ, sau đó cho đường và một nhúm muối vào. Sau đây, bà Watanabe sẽ cho chúng ta lời khuyên về việc phải làm gì nếu đậu nành quá cứng.
0: Phần đậu nành có thể mềm ra nếu cho thêm một chút nước. Chúng ta cần một hỗn hợp nhão sền sệt.
1: Tiếp theo, chúng ta chuẩn bị phần vừng nghiền. Hạt vừng có thể được nghiền trong một chiếc cối giã hoặc là một cái máy xay. Cũng có thể băm nhỏ bằng dao bằng cách đặt vừng lên một miếng giấy để trên thớt.
0: Giữ mũi dao chạm vào thớt trong khi nâng lên đặt xuống cán dao để băm vừng. Điều này sẽ giúp cho vừng không bị vãi ra quá nhiều.
1: Sau khi băm thì cho vừng vào bát và trộn lẫn với đường và muối. Chúng ta đã từng học cách làm đậu đỏ Azuki nghiền khi làm món Zenzai và Dorayaki là những món bánh có nhân đậu đỏ. Bạn hãy mở lại công thức cũ để làm phần nguyên liệu này.
0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại nguyên liệu khác nhau để bao lấy bánh cơm nếp. Trước hết, hãy bao 4 chiếc bánh với hỗn hợp đậu nành nghiền. Chia phần đậu nành nghiền thành 4 phần, dàn mỗi phần lên một tấm ni lông bọc thức ăn hay một túi ni lông nhỏ, tạo thành một hình tròn có đường kính khoảng 8 cm.
1: Tiếp đó, đặt một chiếc bánh cơm nếp vào giữa phần đậu nành nghiền. Sau đó, vo miếng ni lông sao cho cái phần đậu nành nghiền bọc quanh phần bánh cơm nếp. Lật miếng bánh lại và bỏ phần ni lông đi. Sau đó, đặt chiếc bánh ra đĩa. Lặp lại công đoạn này để làm 3 chiếc bánh còn lại. Chúng ta có đủ đậu đỏ nghiền để bọc ngoài 8 chiếc bánh cơm nếp. Cách làm tương tự như cách bọc cơm nếp bằng đậu nành nghiền.
0: Cuối cùng, chúng ta sẽ bọc 4 chiếc bánh còn lại bằng vừng đã băm nhỏ. Cho phần vừng ra một cái đĩa và lăn những miếng bánh cơm nếp trên đó.

0: Vậy là chúng ta đã có 3 loại bánh cơm nếp. 8 chiếc bánh có vỏ bọc là đậu đỏ nghiền, 4 chiếc là đậu nành nghiền và 4 chiếc là vừng nghiền nhỏ.
1: 3色のおはぎが出来上がりました。おはぎは緑茶ととても合います。今日は緑茶の美味しい入れ方をご紹介します。
2: Chúng ta đã làm 3 loại bánh cơm ohagi, là món bánh lý tưởng để ăn kèm trong khi thưởng thức trà xanh Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua các bước để pha trà cho hai người. Bạn sẽ cần một cốc nước sôi và nửa thìa lá trà xanh.
0: Bây giờ chúng ta pha trà. Trước hết, hãy đun nước sôi. Nhưng các bạn đừng đổ nước sôi ngay vào trà. Hãy để nước nguội một chút, xuống còn khoảng 90 độ. Vì thế, khi nước sôi, thì hãy bắt ấm ra khỏi bếp, rồi để nguội một lúc. Cho lá trà vào một ấm trà nhỏ, rồi đổ nước nóng vào. Đậy nắp ấm trà và để cho trà ngấm khoảng 1 phút trước khi đổ ra những tách trà nhỏ để thưởng thức.
2: Chúng ta có 2 tách trà nhỏ, đổ một chút nước trà vào một cốc, sau đó chuyển qua cốc thứ 2. Lặp lại như vậy cho đến khi cả 2 tách đầy. Làm như vậy sẽ giúp cho trà trong 2 tách có vị đậm như nhau. Hãy cố gắng uống hết trà ở trong ấm.
0: Lượng lá trà trong ấm đủ để pha thêm 2 tách nữa. Nếu bạn muốn uống thêm, thì hãy nhớ đổ hết nước trà cũ ra trước khi cho thêm nước nóng vào ấm trà.
2: Bây giờ là phần thông tin thêm về ẩm thực. Hôm nay, chúng ta đã học cách làm món bánh cơm nếp ohagi và cách pha trà xanh Nhật Bản. Vậy trong phần này, hãy nói về trà xanh và cách pha trà.
0: Hình như là người Nhật rất thích trà xanh phải không chị?
2: Dạ vâng, đúng vậy ạ. Khi người Nhật nói về trà thường có nghĩa là trà xanh. Trà xanh chiếm 99,9% lượng trà sản xuất ở Nhật. Lá trà được sấy khô để ngăn không cho trà bị lên men và giữ được màu xanh. Trà xanh thường được uống sau bữa ăn, nhưng cũng có thể uống trà trong ngày với bánh ngọt hoặc là món ăn nhẹ.
0: Nhưng mà người ta có thêm gì vào trong trà không chị?
2: Dạ không anh ạ. Người ta không cho thêm đường hay là sữa vào trà như là với cà phê và trà đen.
0: À, tôi nghĩ có thể là như vậy thì trà nó có vị đắng phải không?
2: Dạ không ạ. Mùi thơm nhẹ nhàng và sự kết hợp của vị ngọt và nhậm nhậm chát thì rất phù hợp với các món ăn Nhật hay là các món bánh truyền thống của Nhật Bản. Trà xanh cũng thường được uống khi ăn sushi. Trà và các loại bánh ngọt có thể được chế biến để phù hợp theo từng mùa. Ví dụ, vào mùa xuân, bạn có thể được thưởng thức bánh có hình hoa anh đào. Vào mùa thu, bánh sẽ có hình lá cây mùa thu. Các bạn vừa lắng nghe chương trình cùng nấu món ăn Nhật Bản. Hôm nay, chúng ta đã học cách nấu món bánh ohagi, là một loại bánh làm từ cơm nếp. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Các bạn thân mến, công thức các món ăn được giới thiệu trong chương trình cũng có trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese. Các bạn hãy truy cập phần chương trình, nhấn vào mục cùng nấu món ăn Nhật Bản.
4: Minh Châu thân chào các bạn đến với mục cùng nhau học tiếng Nhật trong văn hóa đại chúng của NHK World Japan.
5: Duy Khánh thân chào các bạn. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếng Nhật thường dùng trong văn hóa đại chúng của Nhật Bản như hoạt hình anime hay là truyện tranh manga.
4: Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề
6: ninja.
4: Bài này tập trung vào
6: ninjutsu,
4: hay còn gọi là nhẫn thuật, tức là nghệ thuật chiến đấu đặc trưng của các ninja. Hãy nghe đoạn băng sau và tưởng tượng nhé.
7: Shugyō no seika, ima koso misete kureru.
5: Câu này có thể hiểu là: nào, hãy xem thành quả tập luyện của ta đây.
8: Raijin no jutsu.
5: Còn câu này có thể hiểu là thuật sét đánh.
4: Ồ, đây chắc hẳn là tiếng kêu khi bị hạ gục phải không?
5: Ôi, nghe có vẻ như là đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra ấy nhỉ? Có lẽ đây là một cảnh thể hiện nhẫn thuật, phải không chị Minh Châu? Chúng ta hãy cùng nghe giải thích về đoạn hội thoại nói trên từ cô Kumano Nanae, chuyên gia tiếng Nhật tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thuộc Trung tâm Quốc tế Kansai nhé.
9: Ninja genre のアニメ漫画には忍術が欠かせません。この場面では忍術で雷をとして適用。
4: Các anime và manga về ninja không thể thiếu được nhẫn thuật hay là kỹ nghệ chiến đấu của ninja. Trong cảnh này, ninja đã sử dụng thuật sét đánh để đánh bại kẻ thù. Nhân vật có thể sử dụng thuật này một cách thành thạo vì đã trải qua một quá trình
9: Shugyo,
4: tức là tập luyện hay là tu luyện lâu dài và gian khổ. Trong câu đầu tiên, người ninja này nói
9: Imakoso misete kureru.
4: Nghĩa đen là bây giờ ta sẽ cho người thấy. Trong bối cảnh này có thể hiểu là hãy xem đây. Cụm từ
9: te kureru
4: trong câu
9: misete kureru
4: là một cách diễn đạt thô lỗ để thể hiện sự căm ghét và khinh miệt đối với kẻ thù. Cách nói này thường được sử dụng để tuyên bố rằng bản thân sắp giáng cho kẻ thù khó khăn và tai họa. Một số ví dụ phổ biến khác có thể kể đến như
9: hineri tsubushite kureru,
4: có nghĩa là ta sẽ dễ dàng nghiền nát ngươi, hoặc là
9: seibai shite kureru,
4: có nghĩa là ta sẽ trừng phạt ngươi.
5: Thật là thú vị, ý nghĩa trong cảnh vừa rồi khác hẳn với cách diễn đạt
10: te kureru
5: mà chúng ta thường thấy trong sách giáo khoa thường gặp. Nghe thì có vẻ như vị ninja này đang đe dọa đối thủ bằng cách tuyên bố trước rằng anh ta sẽ sử dụng các chiêu thức nhẫn thuật. À, ngoài thuật kê sét đánh, thì nhẫn thuật còn có chiêu thức nào không nhỉ?
9: Raijin no jutsu wa tenki o ayatsuru jutsu desu ga, hoka ni mo yoku detekuru mono ni bunshin no jutsu ga arimasu.
4: Chiêu thức
9: Raijin no jutsu
4: hay là thuật sét đánh là chiêu thức điều khiển thời tiết. Một chiêu thức nhẫn thuật thường gặp khác là
9: Bunshin no jutsu
4: hay là thuật phân thân. Trong đó, ninja sẽ di chuyển với tốc độ cực cao bao vây kẻ thù để tạo ra ảo ảnh rằng đang có nhiều ninja bao vây. Còn có
9: Utsusemi no jutsu
4: hay là thuật ve sầu thoát xác. Từ Utsusemi nghĩa đen là xác rỗng ve sầu. Ý tưởng là làm cho kẻ thù bối rối khi tưởng chừng đã tấn công được vị ninja, nhưng hóa ra chỉ đánh vào bộ quần áo của ninja đó, giống như là xác ve sầu rỗng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đây đều là những chiêu thức nhẫn thuật hư cấu chỉ có trong phim truyện.
5: Ồ, thì ra là như vậy. Các chiêu thức nhẫn thuật thực ra đều là hư cấu. Thế mà hồi mới biết đến ninja thì tôi đã rất là phấn khích vì cứ nghĩ rằng ninja thực sự có thể sử dụng được các chiêu thức ngầu như vậy.
4: Vâng ạ, trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nếu mà nhẫn thuật có thật thì tôi phải đăng ký học để trở thành ninja ngay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại những cụm từ này một lần nữa nhé.
7: Shugyou no seika. Ima koso misete kureru.
8: Raijin no jutsu.
4: Bài hôm nay chúng ta đã nói về những cách diễn đạt được sử dụng trong các cảnh thể hiện chiêu thức nhẫn thuật của ninja.
7: 修行の成果今こそ見せてくれる雷神の術!
5: Tên của các chiêu thức cũng rất là ngầu đúng không ạ? Hy vọng rằng sau bài này các bạn sẽ hiểu hơn khi xem phim hay là đọc truyện về ninja.

Các bạn thính giả thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.